Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine nosce genus, credentia sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sanit vitorum.

Libra nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut open misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et abundi perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine nostri Deus, credentia sotectum meum, satantum de verbo, et sanctitum.